Boljš noseča pri 19-ih, kot devica pri 91-ih. Radio je na rok, 100% rok.

sosedov. Nič bolj ne zbliža kot dobra, močna ograja. Radio je na rok. 100% rok.

Zdaj, če viski nima roka uporabe, zakaj pol tako hitro gre? Radio je na rok. 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
1: Ljubljana, najlepše mesto
2: na svetu.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
1: Radio 1 Rock. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami in vlada je po srečanju premijeja Janeza Janše, finančnega ministra Andreja Širclja in predsednika fiskalnega sveta Davorina Kračuna napovedala rebalans proračuna. Podrobnosti pogovorov ne razkrivajo. Ključni izziv ostaja primankljaj, ki bi brez ukrepov lahko presegal dovoljeno mejo 3% BDP-ja. Novogoriški policisti so ob koncu tedna ustavili skupino 11 motoristov, ki so po regionalnih cestah vozili s prelepljenimi registrskimi tablicami. Kot so sporočili iz policije, so nekateri vozili tudi čez neprekinjeno črto in objestno. 8 voznikom so izdali plačilne naloge. Globa za zakrito tablico pa znaša 200 evrov. Elon Musk je po rekordnem nastopu SpaceX-a na borzi postal prvi bilijonar na svetu. Delnice vesoljskega podjetja so ob začetku trgovanja močno zrasle, vrednost SpaceX-a pa je še dodatno povečalo satelitsko omrežje Starlink. Kot poroča Bloomberg, Musk ostaja daleč najbogatejši človek na svetu, a strokovnjaki opozarjajo, da je njegovo bogastvo vezano predvsem na vrednost delnic in se lahko ob padcu trgov hitro zmanjša.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija. Term.

0: Dobro jutro, dober dan v torkovem jutru, delno jasno jutro je, večinoma tudi suho, marsikje tudi megla ni izključena, predvsem v osrednji Sloveniji. Najnižje jutranje temperature so od 8 do 14, na Goriškem in v Slovenski Istri od 15 do 17, dnevne pa bodo od 24 do 29. V večeru torka se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
0: Varno in prijetno pot v začetku jutra. Se seveda zastoji že začenjajo na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane in sicer od Krtine do Ljubljanske obvoznice. Sicer pa imejte v mislih tudi, da sta zaprta izvoz Šentil in počivališče Šentil na Štajerski avtocesti smeri Avstrije proti Mariboru zaradi del in pa da bo to predvidoma sredine julija letos zaprt izvoz Ajdovščina v smeri Nove Gorice tudi zaradi del. Policijska kontrola pa Marjeta že pravi, da dela v Gorišnici pri domačiji smer Ptuj. Če delajo še kje druge, nič 80 22, 55. Na sodelovanje tudi danes. Srečno pot.
1: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Fighters 5. julija prihajajo v Milano. Greš z nami na koncert? Pejmo! Za dve vstopnici s prevozom kandidiraš tako, da v SMS na 030-455-666 napišeš Foo Fighters. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Foo Fighters te peljamo. Radio 1 Rock in koncerti.net. Radio 1 Rock FM.
1: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Prijetno jutranjo pot in zastoji že pozdravljajo na Štajerski avtocesti od Lukovice in na Dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljanski obvoznici, pa na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Jug Škofljica proti uvozu Ljubljana Center. Do predvidoma sredine julija letos pa bo zaprt izvoz Ajdovščina v smeri Nove Gorice na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica zaradi del. Policijska kontrola pa v Gorišnici pri domačiji smer Ptuj. Nič 80 22 55, prava in zaston jutranja izbira. Srečno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

sem enkrat prišel na dan greben, na japonski greben. Se bi začel, da bom nekaj cel dolgo in predstavljal, da bi bil ta japonski.

0: Radio 1 Rock FM. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
1: Ljubljana, najlepše mesto
2: na svetu.
3: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 23 milijonov evrov. Viking Lotto.
5: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
6: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
7: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
8: Onzon Thai. Tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai. Na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
9: Dobro jutro, želim Darjo Štravstisu. Od polnoči tankamo dražje. Liter dizla je dražji za dobre 3 cente, kar pri 50-litrskem tanku goriva pomeni euro in pol več. Cena bencina ostaja nespremenjena, ali zato, ker je vlada znižala trošarine. Nekoliko dražje je tudi kurilno olje. Vlada je obenem podaljšala regulacijo cen goriv za pol leta, hkrati pa trgovcem občutno zvišala najvišje dovoljene marže. Nove cene bodo veljale do prihodnega ponedeljka. In ko smo ravno pri gorivih, Hormuška ožina bo od petka znova povsem odprta za ladijski promet, je v prihodu na vrh skupine G7 v Franciji napovedal ameriški predsednik Trump. Ob tem ZDA pričakujejo, da Iran ne bo zaračunaval pristojbin. Teheranu so medtem navedli, da bo Iran zahteval pristojbine za pomorske storitve, ne pa za sam tranzit. Po nekaterih navedbah tovorne ladje, mnoge natovorjene z nafto že plujejo skozi Hormuška.

0: atomsko ožino. Trump je pozdravil mirovni sporazum z Iranom in poudaril, da Teheran ne bo dobil jedrskega orožja. Sporazum naj bi po ameriških navedbah obe strani digitalno že podpisali, slovesni podpis pa bo v petek v Švici. Na konec tedna bo Slovenijo zajel prvi letošnji vročinski val, zagotovo pa ne bo tako vroče, kot je v teh dneh Indice. V Denhiju je tako vroče, da se asfalt segreje na temperature primerljive s pečico. Temperature zraka presegajo 43 stopinj na asfaltu in drugih površinah so s termalnimi kamerami izmerili tudi do 64 stopinj. Mnogi imajo težave s spanjem, nekateri pa pravijo, da pred vročino ne morejo pobegniti niti v svojih domovih. Strokovnjaki opozarjajo, da bodo takšni vročinski valovi zaradi podnebnih sprememb vse pogostejši.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Prijetno in dobro torkovo jutro. Kostanjevica na Krki Celje 12, Vržej Litija 13, Ljubljana Maribor 14, Semič 15 in v Kopru 17 stopinj. Današnji dan bo delno jasen in večinoma suh. Marsikje po nižinah in kotlinah tudi jutranja megla. Ni izključena temperature dneva pa od 24 do 29. Začer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. V sredo in četrtek pa bo večinoma sončno, v hribovitih koncih ni izključena kakšna popodanska ploha in nevihta. Vsak dan bo znova topleje.
4: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obišite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Prijetno in dobro jutro, kjerkoli ste in kamorkoli ste namenjeni. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Primorski avtocesti od Vrhnike, vse proti Ljubljanski obvoznici, pa na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Jug Škofljica proti uvozu Ljubljana Center in vseh ostalih jutranjih znanih. Radar pa sporočate na Jakobu pri Šentjurju pri Mecen. Nič 80 22 55, varno pot.
5: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

9. julija prihajajo v Milano. Greš z nami na koncert? Pejmo! Za dve vstopnici s prevozom kandidiraš tako, da v SMS na 030-455-666 napišeš Foo Fighters. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Foo Fighters te peljamo. Radio 1 Rock in koncerti.net.

Idealen moški ne pije, ne kadi, se ne drogira, ne vara, ne obstaja. Radio 1 Rock, 100%.

0: Radio ena, rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan. Slišite od 3 do 7. Na Radio ena, rok popoldne. Pokrovitelj.
1: Si za dirko?
2: Planet Kran ali streha City centra Celje?
1: Izberi in zmagaj.
2: karting-center.si
0: Radio ena, rok FM.
3: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako se bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviću lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
0: Zoran Janković na Radio ena Rok. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radioenarok.si.
4: Ljubljana, najlepše mesto
5: na svetu.
6: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
7: Slušni aparati, Audio BM.
8: Hallo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
9: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
10: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
11: Dobro in prijetno torkovo jutro ter varno pot za stoji na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, na Primorski avtocesti tudi kontra proti Kopru pred priključkom Postojna, na Štajerski avtocesti pa proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Na Ljubljanski južni obvoznici gneča od priključka Ljubljana jug Škofljica proti uvozu Ljubljana center in pa na cestah Trzin Črnuče, Dolsko Šentjakob in vseh ostalih jutranjih znanih. Radar pa na Jakobu pri Šentjurju prime cen. Nič 80, 22, 55, če bo še karkoli novega, varno pot.
0: Radijska mreža, Radio ena, Rok.

noseča pri 19-ih, kot devica pri 91-ih. Radio je na rok, 100% rok.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja.
1: Vsak delovnik od 8 do 11.
2: Pokrovitelj. Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 17. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
0: Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
4: Ljubljana, najlepše mesto
5: na svetu.
6: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
7: 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
8: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
9: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
10: Biro Sistemi Logatec.
0: Radio 1 Rock. Novice.
11: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Pomorska nesreča med Bračem in Šolto je terjala 4 življenja. Potepljači so včeraj v potopljeni jadrnici našli še zadnjo pogrešano osebo. Vse žrtve so češki državljani. Po neuradnih informacijah hrvaških medijev jadrnice v trenutku trka ni krmaril izkušeni skiper, ampak eden od potnikov, ki je v nesreči umrl. Vzrok nesreče še ni znan, preiskava se nadaljuje. 4 preživele so rešili, ena oseba ostaja v bolnišnici. V Kaliforniji pa je strmoglavil ameriški vojaški bombnik B-52. Umrli so vsi, ki so bili na krovu, 8 ljudi, med njimi 2 zaposlene v Boeingu. Letalo je strmoglavilo kmalo po vzletu iz vojaške baze v puščavi Mojave, kjer je opravljalo rutinski preizkusni polet in zagorelo. Po prvih podatkih

0: Nobenih možnosti, da bi kdo nesrečo preživel, ni bilo. Vzrok za zdaj ostaja neznan, preiskava pa bi lahko trajala več mesecev. V bazi so začasno ustavili vse polete. Berlin pa se ponaša z novo muzejsko četrtjo. Ob glavni železniški postaji so moči združili štiri muzeji, prirodoslovni, galerija sodobne umetnosti, muzej prihodnosti in muzej zgodovine medicine. Odprtje so minulo soboto pospremili z velikim festivalom, brezplačnim vstopom, delavnicami in iskanjem zaklada. Muzeji so med seboj oddaljeni le 10 do 15 minut hoje, skupaj pa že zdaj vsako leto privabijo 2 milijona obiskovalcev.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
2: Dobro jutro v torkovem jutru. Danes in jutri bo večinoma sončno, danes bo kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa v popoldnevu. Temperature danes dnevne od 24 do 29. Zbujamo se oziroma na poti v službo pa smo v Slovengradcu pri 12, Straža 13, Ljubljana, Beltinci 14, Pesnica, Radovljica, Maribor 15, Semič 16 in Izola 20 stopinj.
3: Promet, nič 80, 22, 55.
2: Prijetno in varno jutranjo pot. Previdno pokvarjeno tovorno vozilo stoji na izvozu Lukovica na Štajerski avtocesti proti Ljubljani. Jutranji zastoj pa na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, na Primorski avtocesti tudi proti Kopru pred priključkom Postojna, na Štajerski avtocesti pa proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Na Ljubljanski južni obvoznici pa gneča od priključka Ljubljana Jug Škofljica proti uvozu Ljubljana Center in na vseh ostalih jutranjih znanih, med drugim Kranj, Labore, Primskovo, Želodnik, Domžale, Vrhnika, Brezovica, Trzin, Črnuče, Dolsko, Šentjakob in tako naprej. Zaprta pa je Ormoška cesta na Ptuju nasproti bencinske črpalke zaradi gašenja požara, obvoz je po mestnih ulicah. Prijetno pot še naprej.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1. Jana Morel doma.
4: Ja, dobro jutro, lep torek želim. 16. juni, plača je bila, upam, da ni že šla. Včasih je šla hitro po letim po zimi, ne, glede na te počitnice, pa praznike, pa te stvari. Zdaj pa ne glede na letni čas, praznike, delovnike, puf, pa ni več. Še dobro, da je tu že skoraj vseeno poletje, da malo odmislimo te skrbi, da imamo obilo odlične muzike in tudi kakšno fantastično nagrado, ki bo prišparala kakšen evro. Zato delimo karte za koncert Foo Fighters, ki jih bomo nekomu izmed vas podelili ta petek. Če še ne veste, kako do njih, vam to povemo v nadaljevanju programa. Najprej pa gremo zbuditi možgane in malce pretrest kosti. Jutranja erokcija prihaja v kratkem, še prej pa dan D s časom, Beastie Boysi, ki nas bojo tudi dali na višje obrate, in Eric Clapton ter njegova Leila. Dobro jutro, rokeri, 8 čez 8.

0: Jutranja erekcija.
1: Kaj?
0: Erokcija, pa res pit.
1: Okay.
0: Jutranja erokcija na Radiu ena rok.
2: Predvsem je prišel čas, da se prebudimo dokončno. Enkrat, pa ne enkrat, ene par, kot sem že povedala, mogoče me svojo vizualno podobo tale band ni lih navdušil, milo rečeno, ampak veste, kaj, muzika je pa dobra. In čeprav iskreno bi tudi njihov izgled deloval ob 8 zjutraj in hitro prebudil tudi največje zaspance. To so seveda Twisted Sister in pa današnji komad I Wanna Rock, ena najbolj prepoznavnih rock pesmi 80-ih, je šla leta 84 na albumu Stay Hungry. Pesem je napisal pevec z D. Snyder in ko jo je pisal, je imel v mislih predvsem upor proti avtoritetam in pritisku, da bi se mladi morali prilagajati pričakovanjem starejših in seveda družbe nasploh. Čeprav je I Wanna Rock postala simbol uporništva, je D. Snyder večkrat povedal, da pesem ne poziva k divjanju, ampak preprosto sporoča, puste nam poslušati in igrati muziko, ki jo imamo radi.

0: Radio 1 Rock. 100% rock.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Varno in prijetno jutranjo pot. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti pa od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, na Primorski avtocesti tudi proti Kopru pred priključkom Postojna, na Štajerski avtocesti pa v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Na Ljubljanski južni obvoznici Gneča od priključka Ljubljana Jug Škofljica proti uvozu Ljubljana Center. Pa na cestah Trzin Črnuče, Dolsko Šentjakob in vseh ostalih jutranjih znanih. Po vaših podatkih pa naj bi bila ponovno zaprta Ormoška cesta na Ptuju nasproti bencinske črpalke zaradi gašenja požara, obvoz je po mestnih ulicah. Nič 80, 22, 55, prijetno in srečno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
4: Dobro jutro, rockeri, pozdravljeni, Jana z vami. Ura, evo, 2 minuti čez pol. Veste, kaj čas je za kitarski ziv v teh momentih? Danes iščemo komad enega benda, ki je v bistvu temelj seattleske grunge scene. Njihov pevc pa je v dobrih starih časih spominjal tudi na Vilija Resnika. Ne po izgledu, na srečo, ampak po plezavskih spretnostih na odru. Iščemo pa tole pesem, dajte poslušati. O, kako dober riff. Ga spustiš enkrat? Ajde. Ja, vem, da veste, ampak to morate še dokazati, tako da pošljete SMS na 03045666. Van pa prosim zapište, ne sam band, tudi komad. Tako da, Vili, tudi ti lahko pišeš, če hočeš. Evo, 3 komadi, še malce v razmislek. The Proclaimers, Lou Reed in Metallica, The Unforgiven. Verjamem, da ste mnogi še pod vplivom koncertov, ki so se zgodili zdaj v Budimpešti in prav je tako. Pa je, da je bilo fantastično.

Fantastično se igramo, super poznate komade, Jernej, Vilo, Jagi, France in še kdo se najde, ki je danes lahkoto napisal. Da gremo v leto 91, ko je nastala pesem, ki jo iščemo in seveda to je Alive skupine Pearl Jam. Besedilo temelji na resničnem dogodku iz Vedarjevega življenja. Kot najstnik je namreč izvedel, da moški, za katerega je mislil, da je njegov oče, ni njegov biološki oče, ta pravi oče pa je med tem že umrl. Danes mnogi refren I'm still alive dojemajo kot zmagoslavno sporočilo, vendar je Vedar sprva mislil jih kontra, kot breme in kot bolečino. Pozneje je povedal, da so oboževalci s svojim petjem pesmi spremenili njen pomen in ji dali bolj optimističen karakter. Zanimivo je pa tudi, no, da je, kako se je tale pesem spreobrnila. Torej, iz nekega osebne tragedije, ki jo je doživel Eddie Vedder, smo dobili enega največjih komadov, ki poje o preživetju in o upanju v zgodovini roka. Kako bo pa tole zdaj le pasalo? Sam komad je napačena, ne da?

0: Letni rok.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Imajo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.
3: Zgodil se je radijski škrat in pobegnul je napačen komad. Mogel bi biti Alive, bil je Even Flow, ampak mislim, da feni niste razočarani. Zagotovo pa Alive pride tudi kmalu na Radio 1 Rok. Hvala, ki se igrate. Yes.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
0: Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
2: Ljubljana, najlepše mesto na svetu.
3: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
4: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 €. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dobar dan, voščim Darja Štranstisu. Med vodilnimi strankami je tesneje, kot kdaj prej, kaže anketa Mediane za časnik Delo. Če bi volili danes, bi SDS in Gibanje Svoboda glas namenila skoraj enako vsaki nekaj na 21% vprašanih. Obe sta v primerjavi z majem izgubili nekaj podpore. Sledijo trojček NSI, SLS in Fokus, socialni demokrati ter lista Levice in Vesne. Med politike ostaja najbolj priljubljena predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Za varnost premijeja Janeza Janše pa znova skrbi policija. Po nastopu nove vlade je varovanje vrnil policijskemu uradu za varovanje in zaščito in s tem opustil ureditev svojega predhodnika Roberta Goloba, ki je imel varnostnike pod okriljem vladnega sekretarjata. Predsednik vlade je tako kot predsednica republike varovan po najvišji stopni. Osebno varovanje bosta po novem znova imela tudi oba podpredsednika vlade Jernej Vrtovec in Anže Logar. Preiskava sabotaže plinovoda v Severni tok pa razkriva nove skoraj filmske podrobnosti. Po poročanju medijev naj bi razstrelitev leta 2022 izvedla majhna skupina ukrajinskih potapljačev z najete jadrnice. Če bi jih ustavila obalna straža, naj bi se izgovorili, da snemajo podvodni pornografski film. Posebno vlogo naj bi imela nekdanja manekenka, v zadju operacije pa domnevno visoki ukrajinski vojaški vrh. Vsi osumljeni vpletenost zanikajo, preiskava pa se nadaljuje.
6: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
7: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
8: Prijeten torkov dan vam privoščim. Danes bo sončno, zjutraj tu in tam še kakšna kratkotrajna megla, a je več ali manj že povsod se dvignila, dnevne temperature pa od 24 do 29. Jutri zjutraj pa pretežno jasno, le v severovzhodnih koncih bo nekaj več oblakov, čez dan pa v notranjosti države lahko nastane kakšna kopasta oblačnost in v popoldnevu tudi posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature srede od 11 do 16, ob morju 18, dnevne pa od 27 in skok čez 30 do 31 stopinj.
9: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54.900 €. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Varno na vaši poti. Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici in pa na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna. Na štajerski avtocesti gneča proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Pa na ljubljanski južni obvoznici tudi gneča od priključka Jug Škofljica proti uvozu Ljubljana Center. Zaprta pa ponovno Ormoška cesta na Ptuju nasproti bencinske črpalke zaradi gašenja požara, tako kot včeraj, obvoz je po mestnih ulicah in cestah. Radar pa v Tupaličah pri predvoru pri pekarni Jaka. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje poti. Srečno in varno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
10: Radio 1,
0: Rock. Kjer je Jana Morel doma.
11: Ja, živo rockeri, dobro jutro, oziroma dobro tek, če ste že pri zajtrku ali pa če ravno srkate kavo. Jana z vami tudi v tem dopoldnevu, malce se bomo še podružili. Ura, ki se je ravno kar začela, pa nam poleg hita tega tedna prinaša še en odličen, fantastičen predlog, kako greste lahko za ston z vključenim prevozom na koncert skupine Foo Fighters v Milanu. Pa še nazaj vas propeljamo, tudi to zagotovilo imate. Ni za zamuditi, ab

Absolutno pa se je za prijaviti. O vsem tem v nadaljevanju, tako pa odlični muski prihajajo. Dire Straits, Avril Lavigne, te pa tudi dobro poznate, Bon Jovi in pa Living on a Prayer. Ura je 6:09, skupaj smo torej do 11. Dobro jutro.

0: Radio. Ena rock hit tedna.
1: V tem tednu predstavljamo zadnji singel skupine Klon in sicer komad z naslovom Filozofi. Pesem je v bistvu kritičen komentar družbe, v kateri ima čist vsak neki zapovedat, neki pametnega, da se razume. Govorimo o spletnih komentatorjih, o teh šank analitikih, o samooklicanih poznavalcih, vseh tem o njih. In vsak od nas verjetno tudi kakšnega pozna. Najmanjega, dajmo tako reči. Komad izhaja iz pop panka in skupina ga na trenutke prepleta z elektronskimi elementi. Video spot so člani ustvarili sami, kar pomeni, da so zgodbo in glavne rike zasnovali in narisali oni, no ta končna stripovska podoba videa pa je nastala s pomočjo umetne inteligence. Ta teden torej pri nas v hitu tedna Klon in Filozofi.
0: Radio ena rok.
2: Čau, jaz sem Luka iz skupine Klon in vi poslušate naš nov komad Filozofi na Radio Ena Rock.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal z vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
1: Ljubljana, najlepše mesto na svetu.
0: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh.
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
5: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
6: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10 000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Varno in prijetno torkovo dopoldansko pot. Zastoji na Štajerski avtocesti so od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna. Štajerska avtocesta gneča tudi proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Na Ljubljanski južni obvoznici pa med priključkom Ljubljana Rudnik in uvozom Ljubljana Center. Ponovno je zaprta Ormoška cesta na Ptuju nasproti bencinske črpalke zaradi gašenja požara, obvoz je po mestnih ulicah. Radar pa na stojalu v Novem mestu v Šmihelu pri križišču s Košenicami, v Tupaličah pri predvoru pri pekarni Jaka in policijska kontrola na Mrtvicah pri Kočevju pri 24-urni črpalki smer Ribnica. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje poti, srečno na poti.
7: Radijska mreža, Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
9: Dobro jutro, ekipa, fantastičen teden imamo, pa šele torek. Radio 1 Rock vas namreč skupaj s koncerti Pika.net pelje na Foo Fighters v Milano, koncert, ki se bo zgodil 5. julija. Jaz vem, da bradi šli, kako do kart, do prevoza, skratka, kako pršparat, kar lepo število evrčkov, vse to vam zaupam po fantastičnem trojčku, The Trucks, Queenie in Nirvana, Come As You Are.

Ne spomnim se, kdaj sem jih začela tako zares spremljati pa poslušati. Vem pa, da je k temu bistveno pomagala kombinacija Nirvanine zapuščine, udarnega rock'n'rolla, Grolove karizme, njegovega humorja. Punce imamo pač rade, fante, ki nas nasmejijo. Če še dobro pojajo, zraven igrajo kitaro in bobne, pol je to sam še bonus, a ne da. In kar nekaj punc je verjetno že poslalo svoje SMS-e s prijavo za koncert Foo Fighters v Milanu 5. julija. Dragi moji, ta datum je že za vogalom, dve karti imam za vas z vključenim prevozom tja in nazaj, za kar se seveda lahko zahvalimo koncertom.net, ki skrbijo, da Slovenci tako radi pokukamo čez koncertne planke in uživamo v živi muziki širom Evrope. Tale špil seveda ni izjema, izjemno pa bo to, da ste lahko zraven tudi vi. Napišite torej v SMS Foo Fighters in ga pošljite na 03 0 4 5 5 6 6 6. Takole bom rekla, če bo računalnik na vaši strani, boste v petek imeli res, res dober dan. 03 0 4 5 5 6 6 6. Foo Fighters.

0: Ultra sreda v Sparu. V sredo, 17. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
2: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
3: Radio 1 Rock. Novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Najmanj 5 iranskih ladij naj bi prečkalo območje ameriško-pomorske blokade v Omanskem zalivu in to brez incidentov, poročajo iranski mediji. Po njihovih navedbah je šlo za 3 naftne tankerje in 2 tovorni ladji. Prehod sledi mirovnemu dogovoru med državama in napovedi predsednika Trumpa, da bo ključna hormuška ožina v petek znova povsem odprta. Blokado iranskih pristanišč

0: zadržane. Svoboda jo je včeraj zavrnila, Levica že prej, v SD pa o njej še niso razpravljali. Ste si kdaj želeli, da bi se po filmsko obmetavali s tortami? V angleški vasici Cokesyet so prav to spremenili v šport. Konec tedna je tam potekalo svetovno prvenstvo v metanju kremnih tort, kjer se je pomerilo kar 27 ekip. Točke so si nabirali z natančnimi zadetki v nasprotnike, največ vredni so bili v obraz. Po koncu so bili vsi lepljivi, od glav do pet naslova svetovnih prvakov pa se je razveselila domača ekipa Old School Ravers.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. Na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Prijetno torkovo dopoldne. Danes in jutri bo večinoma sončno, danes bo kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa v popoldnevu. Dnevne temperature danes od 24 do 29, jutri bomo šli že čez 30, tja do 31 stopinj.
3: Promet, nič 80, 22, 55.
2: Imejte lahko nogo in ubogljiv volan. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, na Štajerski avtocesti tudi proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Zaprta pa Ormoška cesta na Ptuju ponovno nasproti bencinske črpalke zaradi gašenja požara. Obvoz je po mestnih ulicah. Radar pa na stojalu Novem mestu v Šmihelu pri križišču s Košenicami, na Dolenjski avtocesti A2 na nadvozu priključka Drnovo smer Brežice, Črn Brlingo opaki pri Velenju pri avtooptiki, na stojalu radar na Igu v Baniji v coni 30 km na uro in pa na stojalu radar tudi na Laurici pri vulkanizerju Zajc smer Škofljica. Hvala za sporočila na nič 80 22 55. Srečno.
3: Radijska mreža Radio 1 Rok. Radio 1 Jana Morel doma.
4: Dobro jutro, rokerji in pozdravljene rokerice. Jana z vami v torek, ki nam v goste prinaša druge zmagovalce Laško glasbenega poligona. Še predtem pa bomo preverili, kakšna je situacija na trenutno najbolj znanem in obleganem gradbišču v prestolnici. Če se bojo držali vseh rokov, bo to tudi najbolj glasna in srečna lokacija to soboto. Joker Out so z mano po Paste to, Sidarti in Potu X.

0: Siddharta & Potu X, band, ki je 13. septembra 2003 spisal zgodovino in veste kaj, zdaj je čas, da se zapiše nova zgodba. To soboto 20. junija, Bežigrajski stadion pa bo zamenjala Kardeljeva ploščad. Očitno ta del Ljubljane nekaj ima v sebi, mogoče to še najbolje vejo. Joker out, z mano sta Kris in Bojan. Čau.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Ja, zdaj pa tako, ne, bližamo se vrhuncu, bližamo se torej karnevalu, virtualno mesto je postalo resničnost oziroma postaja pravo mesto. Kakšen je zdaj občutek, ko to res stoji že, ne, in vi tudi stojite gor na tem, na odru?
1: Ja, dobrodošli vsi, ki ste v okolici Bežigrada, da se mim Kardeljeve zapeljete in greste res pogledati ta...
0: Vsaj oni, ki ste tam na faksono.
1: Ja, vsaj oni, ki ste tam na faksono, ampak da greste pogledati ta odr. Jaz moram priznati, da ko sem prvič prišel na prizorišče in ko sem pogledal vse te ljudi, ki gradijo ta oder in ko sem videl pač na tem oboku napis Joker Out, ko se zaveš, da so vsi ljudje tukaj v resnici zaradi tega, ker pač ti delaš koncert. Da je to edini, se pravi, nisi prišel na en velik festival, nisi prišel, to je tvoj dogodek. Tako mi smo to naredili. To je neverjeten občutek.
0: A veste, koliko je vseh ljudi, ki dela na tem projektu?
2: Ja, ba je vključno z nastopajočimi, jih bo ene 500-600 ljudi vse skup. Ja.
0: To je noro, to je že tako festivalsko področje, bomo rekli.
1: Zelo, zelo.
0: Ker malo spremljam storije vaše ekipe, ker se pač vseeno poznamo, in jaz bom rekel, da eni kar živijo malo tam, ne? Recimo, Nik živi verjetno tam, Carmen je tu dosti tam, ne?
1: Absolutno, imamo par ljudi iz ekipe, ki so zdaj praktično 12 ur na dan na prizorišču. Ja.
0: Wow, in vi tudi?
1: Ja, mi pa gremo ob vajah pa ob ostalih aktivnostih, ko smo fred, ja.
0: Včeraj sem videla prispevk na popu. Si mal pink postal, Bojan, glede teh akrobatskih spretnosti, mal si nazaj visel pa pel pa tako naprej.
1: Ja, pink sem v glavo, ker mi vsa kri steče tja, ker bi si...
0: Bo dobro zgled. Ampak je, ne, mislim, koliko je težko dejansko izvajati neke te spretnosti, akrobacije in pet zraven, na glavo obrnjen.
1: Ej, zelo, zelo je težko, pa v bistvu ni sam ta fizičen del, ki je sicer moram priznati, da veliko težji, kakor sem si mislil, ampak je dejansko ta psihičen del, da kakorkoli zaupaš valjda konstrukciji pa temu pasu, ki te drži, ampak tako, ko si 5 metrov v zraku gor, vsejn razmišljaš, a jaz lahko vam padam iz tega.
0: Ampak ne, ne?
1: Ne, ne,
0: mislim,
1: ne.
0: Da se ne bo zgodilo kaj tacega, ker sem zdaj gledam včeraj, ker so pozabili na banjo žensko parpet.
1: O, ja, sem videl.
0: To se je zgodilo, ali mislim, da pa drugače. A je šlo, ne, bom vprašala, kaj je šlo na robe, pa koliko grejo stvari vseeno po planih?
2: Pa večinoma gre vse po planih, mene zaenkrat skrbi, koliko malo stvari je šlo na robe. To lahko
1: ostane sam še za soboto, cajte.
0: Sam res, ok.
2: Boljš, da grejo prej stvari na robe kot kasnej, tako da, če se bo kaj zgodil, upam, da čim prej, ampak načeloma verjamemo, da bo vse uredilo.
1: A veš kaj, jaz mislim čisto iskreno, da je naša ekipa vse, kar je šlo na robe, skrila od nas. Zato, da se mi ne bi sekirali. Tako da,
0: lepa.
1: Mi imamo dejansko občutek, da se zadeva zelo po putrčku premika, kar tudi sicer upam, da je res, ampak... Ta sobota je v bistvu zaenkrat koncert, ki bi rekel, da se ga od une cvetličarne, ki smo prvo plato predstavljali, kljub temu, da je največji koncert do zdaj, mislim, da ga pričakujemo z najbolj, bom rekel, odprtim srcem. Ker vmes ni bilo tako, ne? Stožic se zares nismo prav preveč veselili oziroma...
0: Pa križanke so še bile.
1: Križanke so meni šle čisto eni megliče, jaz se križank sploh ne spomnim.
0: To smo se že pogovarjali, ja. To je bilo v bistvu... Je bilo zelo emocionalno, tako ste vi vsi delovali, ampak ja, mogoče ste bili z mislimi že nekje tukaj, ne?
1: To je bil zadnji koncert Martina v bendu, tako da je v bistvu že s tem v glavi pravzaprav so emocije šle čisto v drug kanal. Ni bilo v koncertu, v bistvu je bilo dejansko probati doživeti ta moment.
0: Tako nekako. Ga sem nazadnje govorila z vašim Avanco, je vaš menedžer, kako bi lahko rekli, kakšna je njegova točno funkcija?
1: Ja, on je v bistvu začel kot sponsorship manager, zdaj se je pa v bistvu že prelevil in v organizatorja in v...
0: Mogoče je to botrovalo.
2: Človek za vse.
1: 360 stopinski Avanzo.
0: Kaj sem ga prišla in se šel še kdaj kaj tazga, rekel, nikoli več.
2: Sam to on pravo.
1: On to vedno reče za vsak
0: svoj projekt. A za vsako stvar? A dej nekaj.
2: On skozi govori, da se mora umiriti in da po naslednjem velikem dogodku ima pa res pauza, ampak že vidim, kako bo dan po karnevalu, bo že skakal z glavo v novo zadevo.
1: Ja,
0: A pa vi ste že dan po karnevalu tako, kaj boste naprej? Se to smo se tudi nazadnje pogovarjali, ste kaj razmislili od takrat?
1: Ne vem, razen če bomo kakšen drug after delali, še ponovitev afterja. Pa ne
2: repriza.
0: A vas kaj kličejo starejši glasbeni kolegi pa sprašujejo, ali pa mogoče je kdo kaj prišel pogledat, recimo kakšen skočir, ki tam bliž živi, ali pa Tomi, a grejo kaj tako pogledat, kako napreduje vse skupaj?
1: Pogledat ne, da bi vedel.
0: Aha, ok.
1: Ampak definitivno smo pa, bi rekel, da ko se vidimo, je to glavna tema pogovora.
0: Sigurno.
1: Pa tudi sta oba me že klicala, da čistko malo preverita, kako grejo stvari.
0: Do klico prijem kaj pomagati.
1: Kaj spit pa.
0: To pa zmer, a?
1: Yeah.
0: Ampak veselite se, skratka, nenormalno, ne?
1: Ja.
0: Koliko si pripravljen, Bojan, in vsi ostali na to, da boste si zapomnili ta trenutek, a veš, kaj mislim, da boš prisoten, da ti ne bo zbežalo in boš pol, tako kaj to mi rekel, neštetokrat za Bežigrajska, ne, stadion, da je pač premalo v momentu.
1: Ja, to je v resnici glavna misel, kaj jo imam za to soboto, da si dovolim doživeti trenutek v resnici brez tega pritiska, ker čist zares vse smo že naredili.
0: Uh-huh.
1: Pač organizacija je, dajmo reči, skoraj da mimo. S fanti smo uigrani k pip. In res vse, kar nam ostane, da gremo gor in da se imamo fajn. In da probamo pač doživeti ta moment z vsemi temi ljudmi, ki bojo tam in pač praznujemo rojsten dan. Ko imaš praznovanje rojstnega dneva, se imaš pač
0: dobro. Ja, pač žurka, no.
1: Ja.
0: Žurka na polno in več, ker nas je bolj veselo in na temu delamo in to hočemo. Jaz v bistvu, vsakim, ki se pogovarjam, vsi so že nahajpani in vsi v bistvu ko mi čakajo, da gremo in da se podružimo in da skupaj pihamo teh ogromnih 10 svečk.
1: Ko mi čakamo.
0: Ja.
1: Ko mi čakamo.
0: Tako da, ljudje, karte so še na voljo, dejte se oglasiti. Lej, jih boste pozdravljali oddeleč, no, ker je res ogromno, ogromno prizorišče, ampak kukor jih poznamo, vem, da bodo pomahali vsem nazaj. A je
1: bomo,
0: tako?
1: Bomo, definitivno.
0: Pa zihr bo ful enih presenečen, o katerih seveda ne smejo govoriti. Evo, taliko ima drugač, ful je dober. In to ste vi. Od sebi sonca. Hvala in se vidimo v soboto 20. Kardeljeva ploščad v Ljubljani.

0: Radio 1 Rock FM. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
1: Ljubljana, najlepše mesto
2: na svetu.
3: Ich bin calling for auto, ich needing...
4: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
5: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Srečno in prijetno pot. Zaprt je priključek Lendava, smer Madžarska na pomurski avtocesti A5 zaradi prometne nesreče, kjer je promet preusmerjen preko počivališča. Zastoji pa so na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, Štajerska avtocesta proti Celju pri Slovenskih Konicah, zaprta pa Ormoška cesta na Ptuju ponovno nasproti bencinske črpalke zaradi gašenja požara. Obvoz je po mestnih ulicah. Radar pa te poslika na dolenski avtocesti A2 na nadvozu priključka Drnovo smer Brežice, Črn Brlingov paki pri Velenju pri Avtooptiki, v Šempetru pri Gorici za manufakturo, na stojalu radar na Igu v Baniji v coni 30 km na uro, na stojalu radar tudi na Laurici pri Vulkanizerju smer Škofljica in v Ljubljani te merijo na obvozni bivši nemški pri križišču Zasavlje smer Brod. Hvala, ker kličete, ker sodelujemo, ker smo najboljša prometna ekipa na nič 80 22 55. Srečno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
7: Dobar dan, želim še pol urca, smo skupaj, preden napademo popovdne. Ravno dovolj časa, da kakšno besedo rečemo tudi z našimi že starimi znanci in lahko rečem tudi prijatelji, ki so v svoji mladi karieri nanizali še en uspeh. Z mano bodo še eni od zmagovalcev Laško glasbenega poligona in te fante pa dobro že poznate. Cherry Flavored, ne zamudite po Meredith Brooks in Beach. Sam da jih naberem na kup, ker pač to je mlado paleta okoli sebeš.

0: Meredith Brooks in pa Beach na Radiu 1 rok 25 manjka do 11. Jaz sem se danes po moje kar malo pomladila, glede na to, kako mlade in prijetne goste imam. Tukaj so že novi in sicer drugi zmagovalci, festivala, poligona, Laško glasbenega poligona Cherry Flavored. Dobar dan. Najprej bomo nekaj rešili, pa jeste zmatrani, ker ste bili včeraj na koncertu.
1: Res je.
0: Simon, kaj je bilo?
1: Dušo smo pustili tak, da glasa danes ni več.
0: Ampak imajo dober okus, kam ste šli?
1: Dom Brokov, Kino Šiška.
0: Evo tako, in priporočata, ne? Res, bomo sledili naprej, kje se bodo oglasili. V glavnem naprej čestitke za zmago, za še en dosežek v vaši karieri. Čestitke.
2: Najlepša hvala.
0: Kako je bilo to potovanje, torej cela ta pot, ker ste šli čez nekatere izzive, eni so bili zabavni, eni so bili mogoče malo bolj zahtevni, ampak kako bi vi pogledali nazaj?
3: Pa veš, kaj nam je ta cela pot, no, bila dost, dost naravna. Vzeli smo si jo tak, ko si pač vzamemo vsak projekt. Uh-huh. Edin tale naš cover, ki smo ga naredili, je pa nastal dost spontano, ker smo bili tak, kaj bi zdaj naredili, bi šli špilat tako je, ali bi naredili čist nekaj po svoje. In smo po moje, nam je bil ta cover od Midva, po moje najboljša stvar tega celega natečaja oziroma pač ja, tekmovanja.
1: Pač to, da lahko ti narediš nekaj po svoje, ne, ko je že narejen, upelješ nekako v svojo musko, tak da.
0: Jaz mislim, da ne bom pozabila, to ste pač pred Dimekom ste nastopali, ne? Ker ste imeli komad Pojedi z menoj v toplice in ko se je začel komad, njemu je ful zadogajalo in ni vedel, kaj bo.
1: Ja, ti ampak, si dober, ja, ti si dober, ko ti rečeš.
0: Tako, ne?
1: Kjer komad? Nimam pojma.
0: In je bil res, res fascinanten to don in moram priznati, to je bil eden mojih najljubših coverjev, ki se je zgodil. Pa seveda pohvale vsem, ki so ga naredili, to je verjetno zelo težko, ampak vaš je bil vseeno mogoče next level.
1: Hvala.
0: In predstavljali ste se konc koncu prvič, kar delate res avtorsko glasbo od samega začetka, to, da znate narediti, evo, dober cover. Kaj ste torej še pridobili z Laško glasbenim poligonom? Ker vseeno nekaj kilometrine ste si pa že prej nabrali živimi koncerti.
4: Ja, poleg igranja smo, meni se zdi, tudi dobili neke PR izkušnje.
0: A, vidiš.
4: Simon se je mogoče kaj novega naučil o javnem govorenju.
0: O nastopanju pred
4: nastopanjem. Očitno ne.
1: Ne, po mojem bolj težko, nas težko premakneš.
0: Koliko se veselite zdaj v bistvu kar dveh glasbenih nastopov, konec mesta, to ne naprej Gora Roka, boste šli malo v hrib, pol pa spet v dolino na pivo in cvetje v Laško.
1: Ja, pač to so legendarni slovenski festivali, nam je pač v čast vedno stopiti na tak velik odr. Sploh pač pivo in cvetje, ker je pač, mi smo iz teh koncev in to je naš,
0: vaše,
1: pač
0: ja,
1: nekak domač festival in je the best, pač res se ful veselimo, Gora Roka pa tudi.
0: Je pa drugače, ne, ker ste pač vedno bili verjetno spodi pod odrom, ne, pa peli gor, zdaj pa pač boste na odru in ta odr je kar visok, res vidiš vsacka.
1: Mi smo bili mali fanti, ko sanjajo, da bo enkrat tam gor in evo nas zdaj.
0: Ej, a ste bili kdaj na ograji za kakšen band? A se mogoče spomnite?
1: Ja, včeraj smo bila, ne?
0: Ne. Na pivu in cvetju sem mislila.
1: Po mojem ne.
4: Sakička je bila mi dva ali pa Bigfoot malo.
0: A? Ste bili spodi?
1: Pa takrat se ne vem, če smo se družili tukaj ful. Takrat, ko bi tam pivo in cvetje.
4: Nismo se,
1: ne. Ja, Maurič je bil mogoče spredi, jaz sem bil bolj zadi, po mojem.
0: Ja, ti si bil na šanko, ne? En mora tudi ta odr podpirati, ja, si vemo, tako je. To me še zanima, tudi včeraj sem vprašala Mint, če se je spletlo kakšno novo prijateljstvo in mogoče tudi kakšno novo sodelovanje med vsemi, ki ste pač tekmovali
1: pa,
0: na Laško glasbenem poligonu.
1: Moram res, pač bilo mi je ful zakon, ko me je ta iz Detka na Svobodi me je klical naslednji dan in mi je pač voščo pač čestitev, da res the best, da smo mi prišli in mi je bilo ful, veliko mi je pomenil tak. Respekt. Ja, pa na koncert je prišel v Radovljico, tak da res respekt.
0: No, viš, to je ful lepo. Kaj pa ostali? Še kakšen od mlajših?
1: Pa nismo se nič menili za kako sodelovanje, ne?
0: Še?
1: Ampak smo se imeli ful fajn, no, sem mislil, da smo se kar ujeli. Tako da bi kar šlo, če bi nas to zanimali v nadaljne.
0: Jaz, glede na to, da boste vseeno še se podružili, ker vas torej čakata še dva nastopa, mislim, da se lahko še kaj izmenite. Pa ob dobri kapljici se da marsikaj pogovoriti, ne? To pa tudi vemo. V glavnem, tako jaz sem se odločila, vaše komade avtorske zelo dobro poznamo in ta cover, ki ste ga naredili za Midva, torej za Pojedi z menoj v toplice, je tuk hud in tuk dober, da ga bom zdaj spustila. Da to si še naši poslušalci, pa še eno stvar. Veš, kaj čakam? Da boste enkrat prinesli češnje. Enkrat, vsaj enkrat, ker ste cherry flavored in češnje so res drage.
1: V Zorici smo jih hoteli imeti, ko smo imeli koncert, pa smo se pa odločili, da bomo imeli ker gumijaste, pa pa še gumijastih nismo imeli.
3: Lekari, bo ker bombone.
0: Ok,
1: pozabili.
0: Vsaj bombone. E, prav, naslednjič.
1: Zmenijo.
0: Tako, hvala, ker ste prišli, še enkrat čestitke, vidimo se torej naprej na gori roke, pa še Laško pivo in cvetje. Tole pa, evo, poslušta na glas. Mi dva in pojdi z menoj toplice v izvedbi Cherry Flavored.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
0: Radio 1 Rock. Novice.

0: Tem začenja tridnevni uradni obisk v Srbiji. V Beogradu ga bo sprejela predsednica srbskega parlamenta Ana Brnabić. Delegacija državnega zbora pa se bo po napovedih srečala tudi s predsednikom Aleksandrom Vučićem in premijejem Đurom Macutom. Med postanki so predvidena še srečanja s slovensko skupnostjo. V ozadju obiska sicer odmeva vprašanje morebitnega priznanja srbske skupnosti v Sloveniji kot manjšine, a ni potrjeno, da bo to tudi tema pogovorov. Svetovno prvenstvo v nogometu je v polnem teku, z njim pa tudi navijaška vročica. No, psihologi med tem ugotavljajo, da spremljanje športa ni le zabava, ampak lahko krepi občutek pripadnosti, zmanjšuje osamljenost in izboljšuje počutje. Največji učinek ima navijanje v družbi, na stadionu, v lokalu ali doma pred zaslonom. Ko delimo napetost, veselje in razočaranje, postanemo del skupne zgodbe. In prav zato ima vsaka velika tekma moč, da za nekaj časa poveže ljudi, ki se sicer morda nikoli ne bi srečali.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
3: Dobro torkovo dopoldne vam želim. V Lendavi 19, Celje 20, Maribor 22, Koper 23 stopinj. Danes in jutri bo večinoma sončno, danes bo kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa v popoldnevu. V četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih koncih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta.
4: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54.900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Prijetno in varno pot, kamorkoli ste namenjeni. Na tej poti pa zastoji čakajo na vas na štajerski avtocesti v smeri Celja pri Slovenskih Konicah, pa gneča tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. Zaprta Ormoška cesta na Ptuju ponovno nasproti bencinskega servisa zaradi gašenja požara na objektu, tako kot včeraj, in pa obvoz je po mestnih ulicah. Radar pa na Stojalu Šentjerneju nasproti kmetije Karloček, na Stranicah za krožiščem smer Vitanje, v Slovenski Bistrici na Jožefu na avtobusni postaji, v Šempetru pri Gorici za manufakturo in v Ljubljani na obvozni bivši Nemški pri križišču Zasavlje smer Brod. Hvala za vsa sporočila. Varno pot še naprej.
5: Radijska mreža Radio 1 Rok.

Fighters 5. julija prihajajo v Milano. Greš z nami na koncert? Pejmo! Za dve vstopnici s prevozom kandidiraš tako, da v SMS na 030-455-666 napišeš Foo Fighters. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Foo Fighters te peljamo. Radio 1 Rock in koncerti.net.

0: FM. Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 17. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
2: Ljubljana, najlepše mesto
3: na svetu.
4: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greba jih iskati v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
5: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
6: Promet, 080, 22, 55.
7: Prijetno in srečno pot v torkovem dopodnevu. Zastoji na štajerski avtocesti so še vedno proti Celju pri Slovenskih Konicah in proti Ljubljani pred priključkom Domžale. Zaprta pa ostaja Ormoška cesta na Ptuju nasproti bencinskega servisa zaradi gašenja požara na objektu, tako kot včeraj, obvoz je po mestnih ulicah. Radar pa na stojalu Šentjerneju nasproti kmetije Karlovček na stranicah za krožiščem smer Vitanje, v Slovenski Bistrici na Jožefu na avtobusni postaji in policijska kontrola v Podskraj skriti za živo mejo proti Rakeku.
6: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
1: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Hallo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
5: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
6: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
7: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
8: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
9: Radio 1 Rock. Novice.
10: In prijeten torek voščim tudi Ula Šekula. Ustavni pravniki opozarjajo na sporno spremembo lokalne volilne zakonodaje. Državni zbor je namreč tujcem iz tretjih držav, torej držav zunaj Evropske unije, ki živijo v Sloveniji, ukinil pravico glasovanja na lokalnih volitvah. Gre za več kot 100 tisoč ljudi. Ustavni pravnik Ciril Ribičič je za Večer povedal, da jim je bila ta pravica oduzeta brez tehtne pravne razlage. Nejc Brezovar dodaja, da je spreminjanje volilnih pravil pol leta pred volitvami zelo problematično. Del strokovnjakov ob tem opozarja še, da bi morali pri lokalnih volitvah upoštevati tudi dejstvo, da prav ti ljudje v občinah prav tako živijo, delajo in plačujejo davke. Zdravstveni inšpektorat pa med tem opozarja na več od poklicev igrač, ki so bile prek Temuja dostopne tudi slovenskim kupcem. Nekatere vsebujejo majhne delce, ki lahko pri otrocih povzročijo zadušitev. Odpoklicali so tudi igračo z ventilatorjem na baterije z platforme Wish, kjer obstaja nevarnost opeklin in poškodb prebavil. Potrošnikom so

0: poziral za fotografije in hitro osvojil splet. Navijači so ga že razglasili za neuradno maskoto prvenstva.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Dobrodošli v torkovem popoldnevu. Temperature pa na termometrih kažejo 20 Velike Lašče, Ljubljana, Maribor, Otočec, Slovenska Bistrica 22 in v Portorožu 25 stopinj. V popoldnevu in jutri bo večinoma sončno, danes bo kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa v popoldnevu. Bodo pa jutrišnje temperature okrog 30, v kasnejših dneh tudi do 34 stopinj. Vročinski val je na prihodu.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Varno in prijetno pot, kamorkoli ste namenjeni, trenutno pa zastoji na štajerski avtocesti proti Celju pri Slovenskih Konicah in proti Ljubljani pred priključkom Domžale. Prometna nesreča pa se je zgodila na ljubljanski južni obvoznici v smeri razcepa Malenc med razcepom Kozarjem priključkom Ljubljana zahod Vič Previdno. Zaprta pa je Ormoška cesta na Ptuju nasproti bencinske črpalke zaradi gašenja požara, obvoz je po mestnih ulicah. Radar pa na cesti Slovenske Konice stranice pri opuščeni hiši, Belkedi v Šenčurju na Pipanovi pod stacionarnim radarjem smer Crklje na Gorenjskem in policijska kontrola v Podskrajniku, skriti so že živo mejo proti Rakeku. Hvala, ker sporočate, ker se oglašate svojih poti na nič 80 22 55. Srečno.
3: Radijska mreža Radio 1 Rock.

skupnega šefi in oblaki na nebu. Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Foo Fighters 5. julija prihajajo v Milano. Greš z nami na koncert? Pejmo! Za dve vstopnici s prevozom kandidiraš tako, da v SMS na 030-455-666 napišeš Foo Fighters. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Foo Fighters te peljamo. Radio 1 Rock in koncerti.net. Radio 1 Rock FM.
1: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
2: Oh. Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
3: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Pazimo, prosim, zaprt je predor Ločica na štajerski avtocesti A1, zadnji trojanski predor proti Ljubljani, je to zaradi prometne nesreče. Predor je zaprt, nastaja zastoj pred predorom, naredimo in držimo reševalni pas. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Vransko-Trojane. Zastoji na štajerski avtocesti so tudi proti Celju pri Slovenskih Konicah in na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred uvozom Ljubljana center. Prometna nesreča pa se je zgodila na črnuški obvoznici smer Trzin pri Savskem mostu. Radar pa na cesti Slovenske Konice Stranice pri opuščeni hiši, Belkedi pa v Šančurju na Pipanovi pod stacionarnim radarjem smer Crkle na Gorenjskem.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: nedeljo od 9 do 10 pogovarjal z vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna radio 1 rok.si.
1: Ljubljana, najlepše mesto
2: na svetu.
3: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rok. Novice.
4: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Evropski poslanci danes v Strasburu odločajo o trgovinskem dogovoru ZDA, ki bi lahko znižal napetosti med Brusljem in Washingtonom. Evropska unija naj bi odpravila večino carin na ameriške industrijske izdelke ter omogočila ugodnejši dostop nekaterim kmetijskim proizvodom. ZDA bodo med tem za večino evropskega blaga ohranile 15-odstotne carine. Evropski poslanci bodo sicer govorili tudi o razmerah na Bližnjem vzhodu in o zaščiti vzhodne meje Evropske unije po incidentih z droni. Na vzhodu Poljske pa je bil na ulici ustreljen ruski umetnik, znan po ostri kritiki Vladimirja Putina. Poljska policija njegove identitete ni razkrila, ruski in beloruski opozicijski mediji pa poročajo, da gre za akcijskega umetnika in karikaturista, ki je satirično upodabljal Putina, Lukašenka in Stalina. Motiv napada še ni znan, a oblasti domnevajo, da je šlo za načrtovan umor.
5: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
6: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter spravimo roko.

0: Dunavu. Bodo pa jutrišnje temperature okrog 30, v kasnejših dneh tudi do 34 stopinj. Vročinski val je na prihodu.
1: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Promet. Nič 80, 22, 55.
0: Varno in prijetno pot, kamorkoli ste namenjeni. Previdno kosi počene pneumatike ovirajo promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Vozni pas pa zaprt v predoru Ločica na štajerski avtocesti smer Ljubljana zaradi prometne nesreče. Pred predorom nastaja zastoj, promet počasi poteka po prehitevalnem pasu. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas, obvoz pa je možen samo za osebna vozila po regionalni cesti Vransko-Trojane. Zastoji pa tudi na štajerski avtocesti proti Celju pri Slovenskih Konicah in na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred ovozom Ljubljana Center. Nič 80 22 55, dobrodošli tudi vi svoje popoldanske poti.
2: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

Peter, z 5. julija prihajajo v Milano. Greš z nami na koncert? Pejmo! Za dve vstopnici s prevozom kandidiraš tako, da v SMS na 030-455-666 napišeš Foo Fighters. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Foo Fighters te peljamo. Radio 1 Rock in koncerti.net.

poslušanju se priporoča Motorka. Radio je na rok, 100% rok.

0: FM. Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 17. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Varno in srečno pot. Posledice prometne nesreče so odstranili v predoru Ločica na Štajerski avtocesti proti Ljubljani. Zastoj ostaja, a se krajša. Zastoji pa na Štajerski avtocesti proti Celju pri Slovenskih Konicah in na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred uvozom Ljubljana center. Radar pa na stojalu na začetku Iga iz smeri Škofljice, skrit za živo mejo. Nič 80 22 55, popodansko prometno krmilo predajam Igorju Kukovcu. Srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. 100% Rok.

0: Rok FM. Zoran Janković na Radio 1 Rok. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rok.si.
1: Ljubljana, najlepše mesto
2: na svetu.
3: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
5: 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobar dan, želim tudi Ula Šekula. Fiskalni svet opozarja, da bi lahko koalicijska pogodba poslabšala stanje javnih financ. Finančno je namreč mogoče ovrednotiti le okoli desetino napovedanih ukrepov, večina teh pa bi imela negativen učinek. Brez dodatnih izravnalnih ukrepov bi se javne finance po njihovi oceni strukturno poslabšale. Vlada sicer odgovarja le, da se zaveda pomena vzdržnih in predvidljivih javnih financ. Letalski potniki v Evropski uniji pa bodo po novih pravilih lažje vedeli, kaj jim pripada. Letalske družbe vam za osnovno ročno prtljago ne bodo več smele posebej zaračunati dodatka. Ko boste kupili karto, boste lahko sabo vzeli manjšo torbo in manjši kovček, brez posebnega doplačila. Če bo let zamujal več kot 3 ure, pa boste še vedno lahko zahtevali odškodnino. Edina slaba stran, letalske družbe opozarjajo, da bi bile lahko karte za to dražje. Nova pravila naj bi začela veljati prihodnje leto. Slovenska gastronomija pa je znova dosegla velik mednarodni uspeh. Michelinov vodnik je letos izpostavil 74 slovenskih restauracij, 2 več kot lani, Slovenija pa ima skupaj 13 zvestic. Hiša Franko z Ano Roš je ponovno ohranila 3, Milka z Davidom Žefranom pa 2 zvezdici. Prvo zvezdico je letos dobila Galerija okusov iz Petrovč, prvič pa so podelili še priznanje za odprtje leta. Pomembno je tudi to, da Michelinova priznanja privabljajo gurmane iz tujine in Sloveniji dvigujejo ugled.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
8: Dobar dan, danes in jutri bo večinoma sončno, danes bo kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa popoldne. Temperature danes od 24 do 29 stopinj.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
8: Do zastojev prihaja na primorski avtocesti A1 v obe smeri med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda, pa na štajerski avtocesti A1 proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Srečno, varno in previdno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
9: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno.

Peter z 5. julija prihajajo v Milano. Greš z nami na koncert? Pejmo! Za dve vstopnici s prevozom kandidiraš tako, da v SMS na 030-455-666 napišeš Foo Fighters. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Foo Fighters te peljamo. Radio 1 Rock in koncerti.net.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Ich bin calling for auto, ich needing...
3: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: In dober dan, voščim tudi Ula Šekula. Slovensko gospodarstvo je po oceni OECD-ja kljub zaporednim šokom ostalo zelo odporno. Raslo je hitreje od poprečja evrskega območja, a za nadaljno rast bodo potrebni dodatni ukrepi. Država bo morala bolj paziti na javne finance, spodbujati naložbe in podjetjem pomagati, da bodo bolj produktivna, tudi z uporabo umetne inteligence. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj je sicer napoved letošnje rasti znižala na 1,9%, inflacijo pa ocenjuje na 3,3%. Rusijo medtem to jesen čakajo parlamentarne volitve. Za 20. september jih je razpisal predsednik Putin. Poznavalci pravijo, da bo volitve zaznamoval padec podpore Kremlju in vladajoči enotni Rusiji, ki po napovedih grozi izguba ustavne večine. Ob volitvah v Dumo bodo sicer Rusi izbirali tudi predstavnike na drugih ravneh. Prvič pa naj bi sodelovali tudi prebivalci ukrajinskih območij, ki jih je Moskva priključila oziroma si jih lasti. Poljske železnice pa so očitno zadele v polno z vlakom, ki se mu ne mudi. Tako so ga tudi poimenovale. Potnikom pa ponuja počasno vožnjo po podeželju, brez wifija in brez hitenja. Vlak je sicer opremljen v slogu 80-ih let, na njem pa strežejo tudi poljsko hrano. Vozi od Karpatov do Baltskega morja, vozovnice pa so večinoma ves čas razprodane.
7: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
8: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
9: Dobar dan, danes in jutri bo večinoma sončno, danes bo kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa popoldne. Temperature danes od 24 do 29 stopinj.
10: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Do zastoja prihaja na primorski avtocesti A1 v obe smeri med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda, pa na štajerski avtocesti A1 proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Srečno, varno in previdno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
11: Si za dirko?
12: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
11: Izberi in zmagaj.
12: karting-center.si
13: Radio 1
0: Kjer je Jana Morel doma.
11: Dobar dan, rokerji, pa smo spet skupaj in spet si bomo čas delili do 6. Zdaj, če imate že pripravljeno kakšno glasbeno željo oziroma kar dve, mi jih lahko že zdaj sporočite na 03-0455-666. V tej uri namreč pade dvojna pesem. Najprej pa pogledamo, če se bo zvečer dogajalo kaj zanimivega za vse naše rokerske brbončice.

0: A kje kdo žaga? Na Radio 1 Rock.
1: Žaga, žaga. Sicer malce bolj spet pri naših sosedih, ampak tudi doma se kaj najde. Dajmo začeti tukaj v tujini, znova skok k našim južnim sosedom. Zagrebška šalata danes gosti A Perfect Circle in pa A.A. Williams. Močvara pa tokrat dva ekstremna metal benda, Sarkofago in pa Bezdan. Še skok domov na gospodarsko razstavišče, kjer bo skupina Three Days Grace v okviru svoje evropske turneje nastopila, torej tudi v prestolnici. Kot njihovi posebni gostje se bodo predstavili Escape the Fate, Three Days Grace pa so Kanačani, ki so zasloveli v začetku 2000-ih z mešanico alternativnega roka, post-grunge in hard roka. Leta 2013 je skupino zapustil ustanovni pevec Adam, zamenil pa ga je Matt Walsh iz skupine My Darkest Days. Leta 2024 je prišlo veliko presenečenje. Adam se je vrnil, skupina zdaj nastopa z dvema pevcema, torej tako z Adamom kot tudi z Mattom, in to je med oboževalci sprožilo veliko navdušenja, ker zdaj lahko v živo slišijo dva glasova dveh obdobij benda. Super. Danes večer torej na Gospodarcu v Ljubljani.
0: A kje kdo žaga? Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in okoli. Radio 1 Rock. 100% rock.
2: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
3: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. Max Airsoft.com.

0: Foo Fighters 5. julija prihajajo v Milano. Greš z nami na koncert? Pejmo! Za dve vstopnici s prevozom kandidiraš tako, da v SMS na 030-455-666 napišeš Foo Fighters. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Foo Fighters te peljamo. Radio 1 Rock in koncerti.net. Radio 1 Rock FM. Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
1: Ljubljana, najlepše mesto na svetu.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Do zastoja prihaja na primorski avtocesti A1 v obe smeri med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda, pa na štajerski avtocesti A1 proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Srečno, varno in previdno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
5: In dirka se je začela.
6: Karting center v Kranju in v Celju.
5: Dve lokaciji, isti cilj.
6: Zabava z gokardi na polno.
5: karting-center.si.
0: Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
7: Čau, rockerji, Jana se s tabo. Vsak čas slišimo današnji dve zapored po vaših željah, seveda. Jana, dvojno prosim, prihaja čez nekaj minut. Še vedno imate torej čas za zadnje ideje, prebliske, spomine, želje. Imate pa tudi čas, da se prijavite za Foo Fighters v Milanu 5. julija. Vas tja peljamo skupaj s koncerti.net. Napište SMS Foo Fighters in ga odpošljite na 030-455-666.

0: Jana, dvojno prosim.
1: Tile pa vedno pašejo, ne glede na dan in uro, sploh pa dvojna doza. Prihajajo eni od prvakov slovenskega roka, Radio Bolj na glas. Tukaj so Bigfoot Mama.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio ena rok. 100% rok.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.

0: FM. Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 17. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Papirnate serviete namreč dobite kar po 40% ugodnejši ceni. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let. V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako se bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviču lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
3: Si za dirko?
4: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
3: Izberi in zmagaj.
4: karting-center.si.
5: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
6: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
7: Radio 1 Rock. Novice.
8: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Banka Slovenije je znižala napoved letošnje gospodarske rasti. Namesto 2,2 zdaj pričakuje 1,9% rast BDP-ja. Ob tem se občutno zvišuje tudi inflacijska napoved in sicer na 3,6%. Razlog so predvsem dražji energenti in negotove razmere na Bližnjem vzhodu. Rast naj bi letos poganjala predvsem domača potrošnja. V stranki Resnica pa se bodo najpoznaje do nedelje odločili, ali bodo sodelovali v partnerstvu za uspešno Slovenijo, kateremu vabi premier Janša. Poslanska skupina je o ponudbi že razpravljala, odločali pa bodo še organi stranke. Zorana Stevanoviča naj bi sicer motilo, da je v dokumentu premalo vsebine, čeprav partnerstvo vidi kot formalno potrditev opozicijskega statusa. Svoboda in Levica sta ponudbo že zavrnili. Če se boste letos kopali v Slovenskem morju, pa so podatki zelo dobri. Vsa uradno spremljena morska kopališča pri nas so dobila najvišjo oceno kakovosti. To pomeni, da je voda po evropskih merilih čista in primerna za kopanje. Pri rekah in jezerih je slika malo bolj mešana, a na obali je Slovenija v samem evropskem vrhu.
9: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
10: Dobar dan, danes in jutri bo večinoma sončno. Danes bo kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa popoldne. Temperature danes od 24 do 29 stopinj.
7: Promet, nič 80, 22, 55.
10: Zaprt je vozni pas na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Kozarjam pri priključku Rudnik okvara Tovornjaka. Do zastojev še vedno prihaja na primorske avtocesti A1 v obej smeri med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda, pa na štajerske avtocesti A1 proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Zastoj je tudi na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam med razcepom Kozarje in priključkom Ljubljana Center. Srečno, varno, previdno in pa seveda strpno za volan.
7: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
3: Pripravi se na akcijo.
4: Karting center v planetu Kran.
3: In na strehi City Centra Celje.
4: Kje boš hitrejši?
3: Preveri na karting-center.si. Radio
7: 1, kjer je Jana Morel doma.
11: Živo rockerji in lepo pozdravljeni v torkovem popodnevu. Ja, čeprav je pri vas vedno v ospredju odličen rock, smo v tem tednu dali še malo več pozornosti prav določenemu bendu, ki je zelo priljubljen tudi pri nas. Tudi sama sem fenica, o kom govorim, zakaj prav o njih govorim. Predvsem pa, če imate tudi vi kaj od tega, vam povem v nadaljevanju. Ne zamudim.

0: Jazz v Milano.
1: Zelo bogato koncertno obdobje se nadaljuje tudi pri nas na Radiu Ena Rock. Nazadnje smo poslušalko iz Ljutomera razveselili z dvema kartama za Linkin Park v Firencah. No, 5. julija pa bomo nekoga še z dvema za koncert Foo Fightersov v Milanu. In v Italiji se ne le dobro je in pije, ampak tudi žura. Zagotovo se torej obeta prava poslastica od koncerta, ker vemo, da so Foo Fighters glasni, surovi, Grohl pa hudičevo odličen frontman, ki ima še res dober in zabaven stik s publiko. Kdor jih je kdaj videl, potem ve. Zakaj ne bi torej vsega tega preverili kar v živo? Radio Ena Rock vas skupaj s koncerti.net pelja na njihov koncert v Milano. Od vas pa želimo samo en SMS na 030 455 666, v katerega zapišete Foo Fighters in nam seveda s tem daste vedeti, da bi res radi šli tja. Dobite dve karti s prevozom tja in nazaj, 030 455 666, pa ostaja tisti pravi naslov za vse tiste, ki bi šli na enega bolj zaželenih rock koncertov letošnjega poletja.
0: Na Foo Fighters v Milano te peljemo Radio Ena Rock in koncerti.net.

0: nedeljo od 9 do 10 pogovarjal z vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radioenarok.si.
1: Ljubljana, najlepše mesto na svetu.
2: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
3: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
0: Promet, 080, 22, 55.
4: Zaprt je vozni pas na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Kozarjam pri priključku Rudnik, okvara Tovornjaka. Do zastojev še vedno prihaja na primorski avtocesti A1 v obej smeri med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda, pa na štajerski avtocesti A1 proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam med razcepom Kozarje in priključkom Ljubljana Center. Srečno, varno, previdno in pa seveda strpno za volan.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
5: Si za dirko?
6: Planet Kran ali streha City Centra Celje?
5: Izberi in zmagaj.
6: karting-center.si.
0: Radio 1, Rok, kjer je Jana Morel doma.
5: Čau ekipca, Jana z vami, vi pa poslušate Radio 1 Rok. Kup zanimivih stvari se je danes že zgodilo, nismo pa še slišali Rok štorije. Današnja govori o herojih, pa tudi v enem kultnem filmu so jo uporabili. Skratka, hud komad po kratkem glasbenem.

0: Pesem Heroes Davida Bowieja iz leta 77 je ena najbolj ikoničnih in močnih čustvenih pesmi v zgodovini rock glasbe. Čeprav ob izidu ni bila nek komercialni hit, je pa sčasoma postala velika himna upanja, poguma in ljubezni, kljub vsem oviram. Bowie jo je napisal v berlinskem obdobju, medtem torej, ko je živel v zahodnem Berlinu v času hladne vojne. Navdih za zgodbo pesmi naj bi bila resnična scena, ki jo je Bowie videl skozi studijsko okno. Njegov producent in nemška pevka Antonia Mas sta se skrivaj poljubljala v berlinskem zidu in Bowie v refrenih povečuje glasnost vokala z vsako ponovitvijo, tehnično in čustveno mojstrsko, tako kot se je to dogajalo tudi med našima dvema igralcema. David Bowie jo je živo zapel tudi o padcu berlinskega zidu, kar je dodalo še dodatno težo. Uporabili pa so jo še v različnih reklamah, filmih in na političnih spotih. Mene osebno je navdušila, ko se je pojavila v knjigi in v filmu Mi otroci s postajzo.
1: Rock storija. Zanimiva, neverjetna in zabavna dejstva. Na Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM. Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
1: Ljubljana, najlepše mesto
2: na svetu.
3: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
4: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Banka Slovenije je znižala napoved letošnje gospodarske rasti na 1,9%. Inflacija naj bi med tem dosegla 3,6%, predvsem zaradi dražjih energentov in negotovih razmer na Bližnjem vzhodu. Evropski poslanci med tem danes v Strasburu odločajo o trgovinskem dogovoru ZDA, ki bi lahko znižal napetosti med Brusljem in Washingtonom. Evropska unija naj bi odpravila večino carin na ameriške industrijske izdelke ter omogočila ugodnejši dostop nekaterim kmetijskim proizvodom. ZDA bodo med tem za večino evropskega blaga ohranile 15-odstotne carine. Svetovno prvenstvo nogometu je v polnem teku, z njim pa tudi navijaška vročica. Psihologi med tem ugotavljajo, da spremljanje športa ni le zabava, ampak lahko krepi občutek pripadnosti, zmanjšuje osamljenost in izboljšuje počutje. Največji učinek ima navijanje v družbi, na stadionu, v lokalu ali doma pred zaslonom. Ko delimo napetost, veselje in razočaranje, postanemo del skupne zgodbe. In prav zato ima vsaka velika tekma moč, da za nekaj časa poveže ljudi, ki se sicer morda nikoli ne bi srečali.
6: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
7: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
8: Dobar dan, danes in jutri bo večinoma sončno, danes bo kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa popoldne. Temperature danes od 24 do 29 stopinj.
9: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Zaprt je vozni pas na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Kozarjam pri priključku Rudnik, okvara tovornjaka. Do zastojev še vedno prihaja na primorski avtocesti A1 v obej smeri med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda, pa na štajerski avtocesti A1 proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Zastoj je tudi na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam med razcepom Kozarje in priključkom Ljubljana Center. Srečno, varno, previdno in pa seveda strpno za volan.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
10: In dirka se je začela.
11: Karting center v Kranju in v Celju.
10: Dve lokaciji, isti cilj.
11: Zabava z gokardi na polno.
10: karting-center.si.
12: Radio 1,
0: Rock. Kjer je Jana Morel doma.
11: Dobar dan in dobrodošli na Radio 1 Rock. Jana, sem z vami v naši zadnji skupni uri današnjega popodneva. Še ne par malenkosti imam za deliti z vami, potem pa vas prepustim samo še glasbi in z glasbo bomo tudi začeli. Kar dejmo.

0: Odlična muzika, odličen rock, če se ti vrti takšna v zadju, je vse lažje. A ne, da živijo rockeri in pozdravi iz našega studija. Jana z vami še do šestih, predno se vrnemo k roku, pa še ena od najbolj prikupnih stanic. Majhna misel.
1: Majhne misli velikih rockerjev na radio je na rock. Rock and roll. Glasba za od vratu na vzdol. Keith Richards.

0: FM. Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Do zastoja prihaja na primorske avtocesti A1 proti Ljubljani med razcepom Nanos in priključkom Postojna in pa na štajerske avtocesti A1 proti Celju med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro ter proti Mariboru od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Srečno in varno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
4: Pripravi se na akcijo.
5: Karting center v planetu Kranj.
4: In na strehi City centra Celje.
5: Kje boš hitrejši?
4: Preveri na karting-center.si.
0: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
6: Dobar dan želim in predvsem lep ter uspešen torek. Upam, da vas je vsaj večina že na lepšem, daleč stran od služb, mailov in šefov. Preden se malce spočijemo eno druzga, nas čaka še hit tega tedna. Pa ne pozabiti, prosim, karte za Foo Fighters se nekomu podelim v tem tednu v petek, tako da, če bi jih radi imeli, mi pošljite SMS Foo Fighters na 030 455 666.

0: Zadnji singel Filozofi skupine Klon je skladba, ki prikazuje družbo skozi kritično oko, v kateri ima vsak svoje mnenje o vsem. Tukaj so spletni komentatorji, tukaj so tele gospodje za šankom, ki vejo vse poveda, tukaj so tisti, ki ležijo na kavču in so najboljši sodniki. Skratka, samo oklicani poznavalci vseh tem. Vsak od nas pozna kakšnega, ne da. No in to je pesem o njih. Komad izhaja iz pop-punk roka, ki ga je skupina na trenutke uspešno prepletla z elektronskimi elementi. Video spot za skladbo so člani skupine ustvarili sami, zgodbo in glavne like so zasnovali ter narisali člani benda. Končna stripovska podoba, tako namreč video izgleda, pa je nastala s pomočjo umetne inteligence. Ta teden pri nas v hitu tedna Klon in Filozofi.
1: Radio Ena Rock.
2: Čau, jaz sem Luka iz skupine Klon in vi poslušate naš nov komad Filozofi na Radio Ena Rock.

0: Jana Morelj predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM.
1: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
2: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.
0: Radio 1 Rock. Novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Donald Trump trdi, da začasni sporazum z Iranom jasno prepoveduje razvoj jedrskega orožja. Končna pogajanja naj bi se začela v petek, skozi Hormuško ožino pa so že zaplule prve ladje. Banka Slovenije je znižala napoved letošnje gospodarske rasti na 1,9%, hkrati pa opozarjajo na opazno višjo inflacijo, ki naj bi dosegla 3,6%. Guverner Primož Dolenc pojasnjuje, da so glavni krivec za dražje energente in nafto zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu. Dražji uvoz in višji stroški dela bodo tako še naprej obremenjevali denarnice domačih potrošnikov. Ljubljanski župan Zoran Janković je napovedal, da občina ne bo sodelovala v kampanji pred referendumom o parkirnem odloku. Referendum bo sicer 12. julija, pa čeprav je občina sporni odlok umaknila in zdaj pravi, da se bo glasovalo o nečem, kar ne velja več. Civilna iniciativa pravi ravno nasprotno, da umik ni pravno čist in da mora referendum vseeno biti. Zato se zgodba zdaj seli tudi na pravni teren. Janković računa, da referendum ne bo dosegel potrebnega kvoruma, lokalno iniciativo pa je na novinarski konferenci povabil, naj preizkusi njegov stol.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
5: Dobar dan, danes in jutri bo večinoma sončno, danes bo kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa popoldne. Temperature danes od 24 do 29 stopinj.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
5: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Razdrto in Postojna in na štajerski avtocesti A1 proti Celju med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Mariboru od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Srečno, varno in previdno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
6: Si za dirko?
7: Planet Kran ali streha City centra Celje.
6: Izberi in zmagaj.
7: Karting-center.si
0: Radio.

9. julija prihajajo v Milano. Greš z nami na koncert? Pejmo! Za dve vstopnici s prevozom kandidiraš tako, da v SMS na 030-455-666 napišeš Foo Fighters. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Foo Fighters te peljamo. Radio 1 Rock in koncerti.net.

0: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
1: Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
2: Ljubljana, najlepše mesto na svetu.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
5: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
6: Promet, 080, 22, 55.
7: Zastoj ostaja na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Razdrto in Postojna. Drugih večjih posebnosti ni, srečno in varno na poti.
6: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
8: In dirka se je začela.
9: Karting center v Kranju in v Celju.
8: Dve lokaciji, isti cilj.
9: Zabava z gokardi na polno.
8: Karting-center.si.

Cvetljivo poleti je boljš kot cvetje v jeseni. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Vsak delovnik od 8 do 11.
1: Samo na Radio 1 Rock.
2: Pokrovitelj.
3: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
1: Radio 1 Rock FM.
4: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako se bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviču lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
8: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
1: Radio 1 Rock. Novice.
9: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Bližnji vzhod ostaja v središču pozornosti. Ameriški predsednik Donald Trump pravi, da začasni sporazum z Iranom jasno in glasno določa, da Tehran ne bo smel razvijati jedrskega orožja. Končno pogajanje se bodo začela v petek v Švici, medtem so Hormuško ožino že prečkali prvi tankeri in tovorne ladje, a negotovost ostaja. Na območju Črne prsti se je dopoldne poškodovala 66-letna planinka iz Nizozemske. Hodila je v skupini pohodnikov proti domu na Komni, nato pa zdrsnila na zahtevnem gorskem terenu in obtičala pod prepadno steno. Zaradi nevarnega dostopa so jo rešili gorski reševalci, vojaški helikopter pa je odpeljal v UKC Ljubljana. V Apačah so policisti ustavili voznika začetnika, ki je skozi naselje divjal 111 km na uro. Omejitev na tem delu ceste je 50 km na uro, vozil je več kot dvakrat prehitro. Policisti so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje, zoper njega pa bodo podali obdolžilni predlog.
10: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
11: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
12: Dobar dan, danes in jutri bo večinoma sončno, danes bo kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa popoldne. Temperature danes od 24 do 29 stopinj.
13: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Zastoj ostaja na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Razdrto in Postojna. Drugih večjih posebnosti ni, srečno in varno na poti.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Rock FM.
1: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
0: Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radio1rock.si.
2: Ljubljana, najlepše mesto
3: na svetu.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: Ich bin calling for auto, ich needing...
6: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
7: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Fighters 5. julija prihajajo v Milano. Greš z nami na koncert? Pejmo! Za dve vstopnici s prevozom kandidiraš tako, da v SMS na 030-455-666 napišeš Foo Fighters. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Foo Fighters te peljamo. Radio 1 Rock in koncerti.net.

0: Fighters 5. julija prihajajo v Milano. Greš z nami na koncert? Pejmo! Za dve vstopnici s prevozom kandidiraš tako, da v SMS na 030-455-666 napišeš Foo Fighters. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Foo Fighters te peljamo. Radio 1 Rock in koncerti.net. Radio 1 Rock FM.
1: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
2: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.com
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: FM. Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
1: Zoran Janković na Radio 1 Rock. Župan se bo to nedeljo od 9 do 10 pogovarjal s vami in uživo odgovarjal na vprašanja. Pošlite mu jih na uredništvo afna@radioenarock.si.
2: Ljubljana, najlepše mesto
3: na svetu.
4: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
5: Sedem burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
1: Radijska mreža. Radio 1 Rock.

Peter z 5. julija prihajajo v Milano. Greš z nami na koncert? Pejmo! Za dve vstopnici s prevozom kandidiraš tako, da v SMS na 030-455-666 napišeš Foo Fighters. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Foo Fighters te peljamo. Radio 1 Rock in koncerti.net.

0: Radio 1, Rock popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan, slišite od 3 do 7 na Radio 1, Rock popoldne. Pokrovitelj.
1: In dirka se je začela.
2: Karting center v Kranju in v Celju.
1: Dve lokaciji, isti cilj.
2: Zabava z gokardi na polno.
1: Karting-center.si.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

pijemo pir in jemo žeblje. Radio 1 Rock, 100% Rock.

Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio 1 Rock, 100% rock.

Moški orgazem je kot kokošji let. Ne traja dolgo. Radio je na rok. 100% rok.